Hila vetela ya wena dinero. Kasutumbele kui hika kona. 5 horas na 52 minutos.